ای اسرم آگاه بود. خلاقه چلنر تشویش لندا التماس کلین تگیز مستان اود پاسبان لر نگاه تکرار لر گویا سرعتگه هیچ زیان یتگیز مستان اود نگاه لر تنابه زنجر سنگره آدم لر قل لرن باغ لر بیگمان غزبدن تترایده برچه یاش قره تیش قیرب اشکه بولرکن روان خلایق بویسنمی پاسبان سوزیگه سرعتگه قل چوزب ایشن قلب ده ترناغن باطرب گیتلر کوزیگه راسا کولب دیو راسا تلب ده Muzeyda asıqlıq Gitler suratı. Kuzları uyelgən kabıq və murdar, mücəssam kuründi, bəşər nafratı, razıllar nafratga, alhaq giriftar, və acab, şu nokas əjdar misalı. Cəhanını qan qılıb yutmaq çubuldu, kurinlər qan talab, kuzlarının halın, qan yutub, qon yutib qoniga to'ldi suratga boqdimu ko'rindi birdan olamni to'ldirgan odamzod qoni quloqqa chalindi go'yo har yerdan majruhlar nolasi faryod fig'oni garchi muzeydadir Gitler uyasi garchi ozor topmas xavfidan zamin Ey asrım agah bol, önün küyesi, önün ırıqları, baş kutarmasın.